Var det han Chris Kristoffersen som intro startet kveldens sending? Og I dag så har vi en gjest med oss her som skal fortelle om når det var tømmerfløyting på Røssåga, men det blir litt senere i programmet. Men skal vi nå bare presentere oss, og tekniker her, det han Sverre Sørensen, en pinneværing som flyttet til Moirana, og så det da gjesten som jeg har fått med meg heldigvis i studio, det han Torbjørn Skjæran fra Hemnesberget. Og vi har funnet ut, vi må ta opp denne historien om flyttingen på Røssåga, for at om 25 år så det en glemt saga, altså. Gammel, det historie. Og så han Øystein Meier som da programleder. Så skal vi spille mye fin musikk som han Sverre har plukket ut i kveld, og det blir, ja, det blir trivelig. Så intro og program, så kommer jeg med melding etterpå, så nå skal vi få høre Candy Staten, tror jeg det, hvis vi... Men det korrigerer vi etter hvert for at vi må fortelle hvem som spiller.

0: var det en highwayman som sjungt Mama, don't let your babies grow up to be cowboy. Cowboy, tror jeg han sier. Ja, nå skal vi få intervjuet med Torbjørn Skjæran om tømmerfløyting på Røstoget i gamle dager, for at det husker jo jeg som unge, når at der våren kom og isen var funnet på Sørfjorden, så kom det ofte store sånn tømmerflåte som du skal fortelle noe om. Mulig jeg bruker feil ord og betegnelse, men du kan jo begrepene, så selv har vært med på det her, så du kan jo korrigere meg, men det var i hvert fall store flak med tømmer som kom slepende inn til sagbruket og ble til store materialdunger som... Vi ofte var lekt på i gamle dager når vi var unge, det husker jeg, og brukte den rullebanen på saga de har. De har sånne vogner de kjørt tømmer på, så jeg kjørte ut på kaja.
1: Ja.
0: Ja, du kan jo begynne litt, så kan jeg få stille spørsmål.
1: Nei, jeg tenkte å fortelle litt om det. Det var jo en fantastisk opplevelse jeg fikk være med på, for jeg var bare kørv, la meg pappa som var med på det eventyret og tok imot tømmer. Og det foregikk jo oppe på Korgjørn. Men det var jo en regulert avtale mellom skogeierne som lå i overbygda og faktisk helt opp til Røssvatnet. At det skulle fløytes ned elva og ned og tas imot da på Korgjørn.
0: Korgjørn er det som
1: campingplassen? Det er der hvor det er campingplassen i dag, men det foregikk jo helt til ytterst på Korgjørn. Der lå det... Det var noen sånne enkle skur som ble liksom hotell til de som jobbet der, og de folkene som jobbet, det var jo de ansatte fra Hemnesbruket på Hemnesberget som skulle ha tømret. Det var de som organiserte mottaket av det tømret her oppe i Korgen og sørget for at det kom frem til sagbruket på Hemnes.
0: Ja, så det var store mengder tømmer. Det var ikke snakk om bare ei fløyte da kom. Du kunne ta opp det flere i løpet av
1: sommeren. Nei, det var snakk om flere stod på i løpet av flere uker. De slepet jo faktisk tømmer over og fløyte ned elvene over Røssvatnet og slepet det ned til... Tustervatnet, og så fløyta de videre, og til slutt så gikk de jo etter at alt var slått ut på de forskjellige gårdene og plassene, så gikk de etter og renska og fikk med alt, sånn at alt som var skoga, alt som skulle skjæres opp var tatt redde på, og det var jo selve fløytinga da de gikk ned og fikk renska hele elven nedover til Korgjørn.
0: Ja, så det var faktisk nok tømmer som for jeg husker det var en sånn bom utføre der, jeg heter bommen, hvor det lå store mengder tømmer.
1: Ja, nå er du kommet for langt. Vi hadde en bom på Korgjørn også, men det var en lense som var lagt ut sånn, da når tømmeret kom, så fulgte den lensa, den bestod av tømmerstokker som var slått ihop med små kjettingstubber med kranker. Og stokkene kom og fulgte den lensa til den kom inn i bakevja på Korgjørn, og der ble det tatt rede på, og der laget vi enten sånn tømmerbomber, som du sier, hvor man hadde slått ihop en rekke stokker som stod nok til å ta rede på ganske mange hundre eller tusen stokker som var kommet, ja. og kunne slepe det, dermed kunne slepe det nedover elva og til Hemnesberget som var mottaket.
0: Ja, jeg fikk ikke fullført spørsmålet helt, for det jeg skulle frem til, det var det at det var nok tømmer som kom ifra Korgen og det ropet til at de var helårsdreft på sagbruket. De hadde da var det stopp om vinteren for det var for lite tømmer og for skøren. Renn med, det var leveransene som vi pratet om nå som holdt sagbruket i gang. For det var ikke så skjært på en dag, det tømmer.
1: Ja, nei, det er rett. Vi lå jo, jeg husker jo på at vi slipper jo tømmer, og det kom jo enormt med tømmer ned til Korgjørn, så vi slipper ned i tur og orden med... Pappa hadde jo en skjøyte som hette Fram, som var sleppebåt. Han bygde om til en liten sleppebåt. Så vi slipper den ned, og da la vi det utenfor sagbruket på Hemnes. Lå det flere sånne tømmer, vi kalte tømmerbommer, der vi slipper ned elva og ut Sørfjorden og til Hemnes. Og det lå en Jeg husker at det kunne ligge en 5-6 sånne tømmerbommer da, tidlig etter sommeren, og det var jo det som var brukt ja. Til skjæring utover i vinteren da.
0: Ja, nettopp. Så det var ja. Det. De leverte faktisk tømmer til flere folk som holdt arbeid, levebrød, hele vinteren ja. Gjennom årsarbeid og jobb på sagbruket.
1: Ja da, men senere så når sagbruket pakket ihop så fortsatte jo litt av tømmerarbeid, men det var jo et foregikk på en annen måte da var det slutt på fløytinga, da ble du kjørt ned med biler som var stroppet fast til tømmerbunta som var tippet på en tipp på valla faktisk. Og da var det jo arbeidet å ta rede på de buntene og gjøre klar til slepping ned til Namsos, til Fantsevern og en del andre bedrifter som kjøpt det tømmeret som tidligere gikk til
0: Hemnesbruk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det var jo fantastisk for en kørvunge som jeg har fått lov å være med i tidligere, allerede før jeg var jettergutt, så var jeg jo med der oppe på Korgøren og opplevde det fantastiske livet. En 10-12 mann var der og lå i de enkle byggene som var der overnatta, og jeg husker at vi som kørver, vi hadde en oppgave å fære ned på Eitrand og handle mat og melk og brød og det som pålegg og det som skulle være. Men melka, den fikk vi ikke kjøpt der, nei, det er feil. Da måtte vi ro over elva og rett over til svingen på andre siden av elva fra Ørn og fortøyd båten og gikk opp leiret der og innover til den nederste, en av de nederste gårdene i Lerskardalen. Det var vel hva det kunne være for en gård. Vi kjøpte melk der på i 4 liter spann.
0: Jaha, ja. Det, nå er ikke jeg så... Men den nærmeste gården, det er jo der Sandvurskelaget ligger i dag.
1: Ja, det er mye lenger opp. Vi gikk en stykke oppover for den gård vi kjøpte rekte på gården og sånn vi hadde.
0: Ok.
1: Så det fungerte godt, men det var jo fantastisk forhold på der på Korgøren da, og det var jo også sånn at du måtte passe på de stokkene som ikke var snille og passerte den lensa og kom inn. De smatt jo under den der lensa der, og da skulle man ro ut og berge det. Og jeg husker jo, jeg var jo der som 12-åring, da hadde jeg permisjon fra GT-guttjobben, og da gikk jeg nattvakt til meg bror min. Da rodde jeg ut alene på Strielva og hentet de stokkene som ikke var snille og tok rette veien inn og fikk dem over båten eller hang dem på slep og rodde dem tilbake til tømmeret som vi berget. Alt tømmeret skulle kontrollert utover til Hemnesberg.
0: Ja, det der er jo interessant det du forteller. Skal vi ta en, for vi må jo prate mer om det her, så når, vi tar en sang imellom nå, så vi tar en, ja. Så da får han høre, kan Sverre ha raset oss i oss her av en låt, mens vi...

0: sakes, turn around.
1: Ja, vi kan jo ta, jeg kan starte litt om tilbake til ørna, litt om fiske og
2: det. Ja, du, det var litt interessant det her du sier. Jeg kom til å tenke på når du nevnte, hvordan, var det ikke tømmer som ble skadd når de ble sendet ned? For det er jo en del fosterfall fra Røstvatn og ned til Korksjøen.
1: Ja da, det var faktisk en god del stokker som var knekt, og det visste vi jo at når de kom knekte stokker nedover, så hadde de passert rett på stabben i Stamforsen og vært knekt der i to. Så det var helt vanlig at vi fikk noe, men stort sett kom de ned, og de var ganske fri for bark og sånt etter behandlinger nedover elva.
2: Så skjedde en naturlig barking på en måte.
1: Ja, det var ren tømmer vi fikk. Men det var jo mye artige episoder nede på Korgøren når vi var der. Det var jo spennende for oss som var kørva og var der og fikk lov å være og følge med. Og pappa var jo lofotfisker, og jeg var jo selv og fikk se en storlaks som lå brød på andre siden i den yttersvingen i elva imot leirbakken på andre siden. Svær fisk som var stadig oppe, altså. Stod på samme plassen. Og da fant de ut det der gjengen av pappa i spissen at den der fisken skulle de ta. Men jeg var enig om at han grunneieren som hadde den der, han skulle ikke få greie på det. Fikk den fisk, så skulle den tas utover, stille og rolig utover til Hemnes og uten å fortelle noe om det. Så pappa var jo hentet noe lofotnylon med sånn 80 nylon som var sendet og handsnøret på en fjøl og en sluk som var det største sluken jeg har sett, laksesluken jeg har sett. Og så for de ut i en av de prammene som var brukt der, sånn åpne robot, og pappa og en Arnt Nilsen var det, de var to ombord der, og vi så jo dem begynte å rodde forbi der som lakset, og plutselig så ble det kjempelevende, da hadde de fått napp på det der, og vi regnet med det var storfisken som var på. Og de begynte jo å slåss med fisken og forsvant den over elva og kom tilbake en time senere og kom roen oppover i attkjeppa oppover til Korgøren med den svære fisken. Og han fortalte de hadde ikke med klepp, så de sto på ripa på båten og fløtt fisken inn med vattnet og slå henne ihjel med i åra, og den ble ikke veid før han kom til henne, for den skulle røykes der ute hos han Rasmussen som hadde fiskbutikk. Den veid 25 kilo. En av de største fiskene som er tatt og i hvert fall på ulovlig vis.
2: Ja, det er klart det. Han er den engelske lorden som var da frekventert i Europa fått hørt det, så han har jo vært forbannet på grunneieren. De ble ikke valgjøs.
1: Ja, da mente det var deres festi som var på tømmerfløytingen. Det har vi hørt.
2: Ja, det er sånn i mange miljøer så kan sånt lett oppstå.
1: Men jeg kan jo se litt om sleppingen utover, for det var jo ikke helt problemfritt.
2: Ja.
1: Da vi gjorde klar den tømmerbommen oppe av urnen og med lenser rundt, eller noen gang var det noe vi kallte for soppe, da var stokken lagt annet hver vei, hver flo på det, sånn at det var som en liten boks med tømmer som altså ble koblet ihop. Men det var jo mest sånn tømmersloge. Og da var det jo om å komme ned på flosky, for da var elva så såpass mye vatten i elva at vi klarte å komme ned med den skjøyta som vi hadde, den skjøyta som pappa hadde. Og det gikk stort sett bra det der, men en gang så husker jeg på det gikk rett ned for jernbanebrua, så ble det for grunt, og vi kjørte oss oppe, og tømmerbommen kom jo sakte sigan imot båten.
2: Oi, oi.
1: Og gubben, pappa, han hoppet ut rett i vattnet med en liten stokk han hadde, og begynte å bakse båten, og jeg ble på udra i rorhuset, og det var full fart forover og full fart bakover, helt til vi kom løs, og klart det siste liten var tømmerbommen helt inne i båten, og vi tok løs, jeg ble kastet ut av rorhuset, og han overtok kommandoen, og vi kom oss utover.
2: Ja, det er jo klart at tømmerfløyta har kommet, og kunne pine da ødelagt båten deres.
1: Ja, den har i hvert fall flyttet båten helt på tørt land.
2: Ja, for den er jo så tung.
1: Ja,
2: den var tung. Voldsom kraft bak seg.
1: Men det var jo artig, den der sleppingen ut på fjorden, det gikk jo stilt for seg. Når vi kom ut på Sørfjorden, da var det jo bare, det gikk jo i sånn fire knopps fart utover med fullmaskin. Svær tømmerbom bak, Och då var det roligt, då var det kaffedrickning och lite kos och lite småjobbing. Och pappa jobbade ju med allt möjligt rart. Han lagade tömmerhaka och han stod
2: men,
1: på.
2: Men du räckte att nå Sunne för att det bytte flö igen, skien? Att...
1: Ja, det var väldigt viktigt alltså, att vi var kom ner så tidigt att vi ännu hade fällan sky så att vi fick strömmen utöver. Ja. Och någon gång vi var för sent, som du säger, så gick det, var det vanskeligt, för då hamnade vi enten inte på Sundsporta eller inne mot Leirvika, det var lite av en...
2: De mesta hade kontrollen över.
1: Ja, vi gjorde det, men vi klarte att komma oss fram kvar gång, så kom vi fram till sagbruket med tömmerbomman, som vart ju då bara kopplade ifrån släpern och vart förtöjd med förtöjning inne mot Pärlgården som var där, eller det var en sån tömmerhus.
2: Var dock den enaste båten som drev led av Thomas som någon hade båten?
1: Nej, Thomas var väl inte med, men jag vet att han i Hästnäs, Torvald var med någon gång och de släppade. Jag husker en gång, det var två båtar. Då släppade de parallellt med bägge båtarna.
2: Jaha.
1: Husker på utöver. Men det som var ju lite artigt, det var ju för oss som bodde på Hemnes och bodde i Svensbyen och runt Saga, det var ju akkurat den situationen att det låg noe masse tømmer på flyt i svære bommer. Och det var ju en lekeplass av dimensioner når vi kunne fære ned dit. Og vi lærte alle sammen, det var jo ifra de var 6-7 år, så lærte de å springe på tømmeret. Det var at vi kunne løpe ifra stokk til stokk i stor fart og hadde full kontroll med både små og store stokker. Var det små stokker, så måtte vi være veldig kjappe og flytte fotene. Var det store stokker, så kunne vi stå på kvil oss litt.
2: Ja, jeg husker selv at vi lurer oss ned til bommen. Jeg har ikke lov hjemme da, men det var bestandig litt interessant å forgå. Men det var jo mange ganger man trakket feil, eller man glidde av, for han rullet jo den der, som du sier, små stokkene ekstra fort. De hadde jo en lavere omkrets, ja. Ikke sant?
1: Ja, og da var det ikke snakk om noe flytte vest og greier, og ikke kunne vi svømme. Det var jo sånn at hvis vi bomba, plutselig kom sprengene med full fart, og det var en sånn liten råk, altså uten stokk, så lærte vi oss til det mot bare stor fart, og så var det bare stup fremover til vi klarte å få tak rundt stokk på den andre siden av råka der, sånn vi kom oss opp der og kunne fortsette å spreng. Så det var nesten rart at ingen drukna av den tømmen.
2: Det var jo en eksklusiv form for bading, doktor Eiv, en dag.
1: Ja, og så var vi ikke så populært hos den sagbruksbestyreren. Han skulle jo prøve å stoppe oss noen gang og sendte av gårde noen av de som jobbet der, men det var jo voksne karer som ikke kunne teknikken, og de gikk jo under med en gang, så de ga seg med en gang, så vi hadde det kjempeartig. Satt ut på en stor stokk og flirer og hadde det artig.
2: Ja, det minner meg om Sjura når hun ert hundene og sånt. Hun bare flyger noen meter, og så er de like priforsjure hundene. Altså.
1: Men jeg vil jo bare si at den sagbruk og den tømmer gjorde jo at det var en medvirkende årsak til all den båtbyggingen på Hemnes. Da fikk de jo plutselig begynt å kappe båtbord altså, i nærdistriktet, og trengte ikke å fære langt av gårde. Og det... Sagbruket på Hemnes var jo den første som gjorde bruk av elektrisiteten fra det Bjerka kraftverk, og det var jo med og fikk etablert Bjerka kraftverk, så det er jo også en sånn historisk sak, ja. Som er veldig interessant.
2: Og det er jo mange velutdannede folk som har hatt sommerjobber på Saga, så jeg jo husker, og blitt fortalt også. Folk som både har vært lege og andre gode ting i samfunnet har sletet ned på Saga om sommeren og tjent sine penger.
1: Ja, det var jo en artig plass, for det var jo en av plassene det var som fant på så mye jævelskap og som pekte hverandre at det var helt vanvittig. Jeg tror vi skulle ha hatt et egen sending bare om de forskjellige tingene som skjedde.
2: Ja, jeg tenkte på det når du fortalte at du for å kjøpe melk og ost og mat åt dem, men var det aldri at de sendte dere gårde for å ha øl? Var det avholdsfolk, dine tømmerfolk?
1: Det var ikke noe drikking, så vidt jeg husker, i det hele tatt. De jobbet jo, det var ikke 80 timers dag, de jobbet stort sett 15 timer i døgnet, de karrene som var det.
2: Og kokke hadde de ikke der nede, de måtte være maten selv da.
1: Ja. Nei, det var friske folk og veldig, veldig, veldig spesielt, det må jeg si. Men det var jo en lekeplass, jeg husker vi hadde sånn disse der, som vi var små, så Og jeg hadde besøk av noen sånne småunger og sånn, så fikk de jo lov i disse, så måtte de hoppe. Hoppet jo en 15-20 meter når de
2: sjokket. Jeg kan jo fortelle litt mer sånn indiskere historie. Husk jo den der materialstablen, og så ble det jo gjerne et sånn luftetak over øverste bordet. Og der var man så heldig at man traff en trivelig jente, så kunne hun klare å få med opp på den der stabelen der, og det var jo bestandig artig å ha jenter på armen, og de som var så heldige og fikk det til. Men noen var det jo.
1: Ja. Men det var etter at tømmeren var saget opp til
2: planken. Ja, nettopp. Det var noen tørska planken. På,
1: var ikke mulig å legge seg under tømmerstokken?
2: Nei, det var litt for hardbarska folk. Men det var jo trivelig, Torbjørn, at du kunne stille opp og fortelle. Jeg hører jo, du har jo mail vi kan lage intervju på om du stiller opp.
1: Nei, for jeg har jo tenkt på etter min yrkeskarriere at det er jo ganske interessant at jeg som 12-åring gikk 12 timers nattvakt, rodd ut alene på Elva Strielva uten flytevest, og det å berge stokka for å få at ikke det skulle reka gårdene over elva. Den gangen var ikke det igjen. Pappa stort på meg, han visste at jeg bærsket det, men sånn foregikk det den gangen. Det var ikke noe,
2: nei,
1: var ikke noe som fulgte opp.
2: I dag så hadde du vært anmeldt for barnearbeid, hvis det var noe sånt å skje.
1: Ja, ja, pappa hadde vært arrestert i hvert fall.
2: Ja, arbeidsmiljøloven hadde kommet inn i bildet, ja, og så hadde det vært bøtlegging, og så hardere tider i dag.
1: Men det ble mye penger, jeg tjente mye penger, altså. Jeg var jo kapitalist som 12-årig.
2: Ja, vi skal få deg et annet intervju med deg når du fikk Eide Korgens fineste damer som eksosrype når du kjøpte motorsykler, men det skal ikke ut av nå.
1: Ja, det tar
2: vi en annen dag. Så nå skal vi få høre musikk som han Sverre har funnet også. Og det er Le Doors med Love Street. Det er jo en ganske artig tekst på den, så de som orker å høre på teksten, så ta dere tid.

0: Ja, og Sverre, men vi bør i hvert fall ha en time sending her, og da ble Torbjørn bra å ha her, for han kan jo fortelle litt om sagbruk. De har jo noe som heter Bruksgården, så det var jo en institusjon faktisk ute på Hemnesberg i alle fall, og tydeligvis var den jo for overbygda også, at man hadde en mottaker av tømmere, og du kan jo kanskje fortelle litt om selve bruksvirksomheten.
1: Ja, det kan du gjøre, for det riktige er Bruksgården, det var jo liksom kontoret, det var jo et hus som var brukt som kontor, og han som i den tiden jeg var der og jobbet faktisk oppe på det kontoret, det var jo han gammel lensmann på hennes, han Selseth, som var bruksbestyrer. Og han var mye spesielt med han fra krigens dager, var han jo kjent og var nazist og sånt. Men det brydde han ikke så mye om, men han hadde noe artig uttrykk når han ble ordentlig forbannet. Så sa han noe som jeg aldri har hørt andre sa før: «Hva i hvite helvete?»
0: «Hva i hvite helvete?»
1: «Hva i hvite helvete?» Det som foregår.
0: Det var en forfinelse i motsatt til det svarte.
1: Nei, altså, jeg var jo der og jobbet en høst før, etter realskolen, før jeg dro til sjøs og jobbet på kontoret og fikk en veldig fin attest da. Det var jo om, måtte jo ha attest for hva jeg hadde drevet med, og var jo litt stolt. Der stod det jo litt om at det var en dyktig arbeidskar og hadde gjort arbeidet tilfredsstillende og alt sånt da. Og jeg hadde jo en kompis som ikke jobbet på kontor og var kanskje ikke så helt så nøye med arbeidstiden. Han var ikke så veldig populær og sånn der selvsett. Og han skulle jo opp og få en attest han også. Og han var ikke særlig blind når han kom og visste meg attesten. For jeg husker jo to setninger i den. Det var at han vil nok med tiden bli en bra arbeidskar. Og det andre var jo så det var jo var ikke noe særlig populært. Men nok om det, Saga var en fantastisk arbeidsplass. Det foregikk mye fra Stokkan, ble peta oppover det kjøratten fra bommen og sendt oppover til slutt. Vi gikk gjennom Tømmerkliva og alle de forskjellige stasjonene som var. Så var det ganske mange mann i svinget. Jeg vil tippe at vi var en 20-25 mann som jobbet der på det meste da jeg var den høsten. Og likens var jo en par sommerer der og jobbet også. Og det var en veldig kreativ arbeidsplass. Jeg har aldri noen gang trodd at noen kunne finne på så mye gærnskap. De fant på de utroligste situasjoner for hverandre der. Alt fra å heise opp sykler som de trengte for å komme seg hjem i lunsjpausen til. Det var en av de episoderne, det var jo en som ble offer, han hadde en veske med termos og matbom, og de var fanget i skjur og tok ut matbomma, puttet skjurene ned i veska, og når vi satt ut i solsteiken og skulle spise da i halv tolv tida, så han åpnet veska og skjuret flaksa ut, og ingen hadde sett skjuret, det var bare han som hadde sett skjuret. Han trodde jo han var gæren.
0: Ja, han hadde benektet at han hadde sett noe, ja.
1: Ja, ja. Så. Men det var jo Saga om vinteren var jo fantastisk. Det var jo i helgen, så var det jo ikke noe jobbing der. Når lørdag etter lunsj, så var det jo slutt, og det var det jo stilt, men det var varmt, for det var jo driften av sagblad og alt som var i hele det var jo et dampmaskin som var fyret, og det var jo et fyrrom som ble holdt varme i, som holdt varme hele helgen. Så vi hadde jo den lekeplassen når vi var små, og det var lekt sissen og gjemsel og alt som var, og etter hvert som årene gikk, så var det jo ikke bare sissen og det, da ble det jo, benyttet vi jo det der fasilitetene til litt mer avansert lekking, for det var jo ikke bare gutta som var der da, det var jo, ungjentene var jo like interessert i å ha en sånn lekeplass, og det var veldig spennende.
0: I varmestue, det er jo trivelig hvis man, ja, uansett.
1: Ja da, det var det. Det var mange fine plasser, og det som var jo fantastisk, det var jo at vi fikk lov å være der. Vi var aldri noen som prøvde å kaste oss ut, for vi gjorde ikke noe gærent. Vi bare lekte og hadde det koselige, og gjorde ingen fortredd.
0: Ja, jeg tror jo selvfølgelig du bagatelliserer litt, for du bruker ordet lek hele veien, men det er jo ikke sammenlengbart med å dreve og springe og leke sissen, kanskje det dere gjorde på slutten av årene dere, når vi var 17-18 års alder, så var vi sluttet å leke sissen. Da var det vel noe, hadde dere vel noe av dere drakk også?
1: Ja, det gjorde vi, men jeg husker et eksempel på det, at jentene, de var litt tidligere, jeg vet ikke om å kalle det utvikling, men litt tøffere enn vi gutter. Oi. For vi hadde jo den Sagholmen, var jo den, der var jo den lekeplassen, og den badeplass. Og der var vi var tre gutter som var i lag med, hadde liksom ganske nær kontakt med tre venninne. Og de tre jentene badet naken. Og vi satt der med badebukser og bare studerte, og det gjorde oss ingenting. Det var ikke noe, noe annet spesielt. De syntes det var greit å bade naken.
0: Fantastisk, du forteller den historien, for det skulle være nakenbading i Kastan, men da avstedkom det store overskrifter og masse prat.
1: Ja.
0: Helt forferdelig. De skulle ha gjort som du og de andre, at det var ikke noe å bry seg om noen var litt lettkledd.
1: Nei, men vi var for oss selv. Det var ingen andre på utsiden. Det var derfor de visste på det. Det var bare vi tre guttene som satt der og sola oss mens de var der.
0: Det var jo jækla mange på Hemnes som var kikkert, så på sørsiden av Hemnes kan du ikke ha
1: noe. Nei, men det var på utsiden av Holmen. De kunne ikke se noe fra hverken Svensbyen eller...
0: Nei, det var bare dem i Varsbyen, og det bodde ikke så mange.
1: Nei, det bodde ikke så mange.
0: Nei, men det var jo interessant å høre det der, for jeg mener også at om folk skulle ha lyst til å hive klien, så kan de nå bade.
1: Ja, men her var ganske, det var organisert, de var enige, de tre, og det var aldri noe tull, vi gjorde oss ingen, vi bare satt og koset oss og så på de flotte unge jenter kroppene og, som kom ut og svømte og kom opp og sola seg av oss.
0: Det der er min meg nok, og jeg må få lov å fortelle en kort historie, det var tre karer som fot på seiltur over Stillehavet, det var en 20-åring, en 40-åring og en 60-åring, og så forliste de i tåka. Og så rett vidt de leddes det til land. Og når de våkna om morgenen helt tåkafor, så de tre damer på, så bad de nakene bort på naboholmen. Og så sier han 20-åringen, nei, kom igjen gutte, vi svømmer over her. Nei, han på 40 år, han ble med sinne, han sa, ser du ikke at det er jo haifinner som ferder å svømme rundt, vi må jo bygge en flåte. Så sier han som var like gammel som deg og meg nå, han sa, det er ikke noe stress, vi ser jo veldig godt herifra. sånn høres det jo ut når du sier at dere bare, så, ja, dere, det skjedde ikke noe galt. Det var jo koselig og med sånn.
1: Nei, men saga da på hennes, den var jo også artig, da hadde jo Sagbrukskaie, og det var jo fiskeplassen. Vi satt ytterst på Sagbrukskaie der og fisket små torsk og hysa og litt forskjellige, og ål, det var veldig mye ål under, og det var også populært. Det var bare en avtaker for ålene, det var en dyrlegen, han.
0: Myrer.
1: Ja. Myrer, han kjøpte ålen vi fisket, og han hadde røykeri der på Myregården.
0: Ja, for det skulle just til å si at Hemnes var ikke en tradisjon for å ete åren. Men Myhrer, han brukte å betale ungene for å få åren. Og, ja, men der var jo ordentlig trivelig. Så vi har jo timeplanen vår innen rekkevidde som man Sverre har på som målet. Og det synes jo det er greit at vi kan ha en timesending når vi først er her. Så da kommer han Brian Ferry, som kommer positivt i Fort Street. Det er jo en Bob Dylan-låt, men det er Brian Ferry som synger han. Flott.

0: Det begynner å bli grønt, og da er det snart tid for den årlige vårkonserten med akkord. Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feirer akkord 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi vi skulle slå litt på stortromma, da koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden, er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig, veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan jo glede seg til å høre igjen.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights ifra 4. Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her er, det er da korsang som vanlig.
1: Det her er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja, ja, ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist, som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Rud ifra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karins Gresslett, for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Misérables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor. Det skal en jente synge, og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja, det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen.
0: Åh,
1: det blir masse katter.
0: Ah.
1: Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergisk mot katter.
1: Ja, veldig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk som vi

Ja, der var vi nå, kom oss igjennom denne kvelden her, og normalt så skulle vi jo ha sagt at vi skulle ha programmen på fredag, men vi mangler teknikere, så hvis ikke vi får tak i teknikere til da, så blir det ikke noe radio fredag. Normalt så skulle det være han Øystein Meier som skulle ha hatt det, og jeg tenkte jeg skulle prate litt om at vi kom nå inn på nakenbading, men det har vært litt på hemmelig såg, og det ble et stort etterspill, så da skulle vi ha det som en nyhetssak på

0: på fredag, hvor vi skulle utdype saken litt der. Men det blir det nå ikke da. Så frem til ikke vi får teknikker til fredag som dukker opp, men per dag så har vi ikke det. Så da blir det vel at vi må avslutte med Vassendguttene, som kommer. Så takk Jan Torbjørn som ble med i studio her og kunne hjelpe oss å få denne timen til å gå. Og så han Sverre og meg selv takker jeg også, så vi har nå deltatt også for å få denne her til.
1: Ja, det var jo trivelig å få lov å komme opp i Koi-gradion en tur.
0: Ja, men du er såpass talkativ at vi kan ta deg med en annen kveld også hvis du ser det lekt, så skal vi jo prate litt løselig om forskjellige ting.
1: Ja, det blir jo historie etter at det er konfirmert, og det blir for grå greier.
0: Ja, du har masse historier du kan fortelle oss. Er du en meget habil vitseforteller? Det vet jeg. Så du, og de er ikke så gærne at det ikke går an å se dem på Radio Korgen. Det grunner ikke at du er jo ikke vulgær når du forteller historien.
1: Nei, det er ikke så gærne som du er.
0: Ja, den var nå på kanten, synes jeg. Men ok, vi ser noe takk for i kveld, og så får vi håpe vi forteller noe. Og så hører vi på Vassendguttene som synger Siste Dans.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Ja, nå er jeg jo på Korgfjellet, og det var et historisk øyeblikk klokka to i dag, fredag. Da åpna porten, eller bommen, og det gikk an å kjøre til topps. Og når jeg kommer på toppen, der møter jeg en smilende Asgeir Molden, som endelig får besøk på toppen her. Og Asgeir, det ser da vel lyst ut nå?
1: Ja, det ser veldig lyst ut nå. Nå er bommen åpnet og veien er åpen og alt det her, så vi, og været er sånn høvelig bra også. Ja. Så det her blir bra, vet du, og folk har ventet på det.
0: Ja, ja da. Så det betyr med andre ord at oppe på Korgfjellet blir det åpent nå fremover?
1: Å ja da, det blir åpent hele nå i helga og stille uke og påsken, kan du si. Ja. Og sånt, sånn at det er åpent hver dag fra morgen til kveld. Ikke noe sånn nattklubbopplegg og sånne Nei. Type ting, men vi stenger sånn rett etter dagsrevyetid.
0: Ja, det er sånn.
1: Men vi er ifra morgenen da. Sånn at det er både, både håper å si, kaffe og is og brus og forfriskning og middag og alle rettigheter og alt sånt. Alt er i orden.
0: Så du har, jeg ser det står jo pappesk på det her med varer, så
1: ja.
0: Nå har du det travelt,
1: rett og slett. Ja, jeg holder på å sette på plass her, vet du. Det kommer jo ganske mye her ifra skjule på Mo.
0: Ja.
1: Så det er jo bare å stable hylle her og få plass.
0: Ja. Så er du for deg selv nå?
1: Ja da, jeg skulle være, for det kommer en dame her på ettermiddagen ifra Morsjøen, sånn at, men akkurat nå er jeg bare alene, så det har det er litt sånn multitasking. Man gjør flere ting samtidig.
0: Ja, ja. Så da er det full sesong.
1: Ja, det vil jeg si. Vi starter nå utover. Håper at det blir godt vær og at folk tar seg turen. Og det er fint skiføring innover. Det kommer litt nysnø de siste dagene, sånn at det er kjempefint innover for barnefamilie og andre som vil gå på ski. Og det er jo den gapahuken også rett der borte. Hvis det er folk som har små unger og sånt, ja. Der går det an å grille bål og sånt, ja, ja. I den bålpanna der borte. Ja. Så det er fine forhold, så det er bare å lure seg opp. Og temperaturen er jo også grei på dagtid.
0: Ja, så ser jeg at parkeringsplassen, han er godt ryddet.
1: Ja da, kommunen holder på for fullt bort på den kommuneplassen her nå og rydder, så det ser ut som at det går strålende.
0: Og det, du har vel en del da, og den er vel ferdig for lengst?
1: Ja, den er ferdig for lengst, det har jeg holdt på lenge, så jeg er jo litt utålmodig, så jeg har jo hatt den ryddet for lenge siden. Men det er en annen historie.
0: Hvordan er det med hyttene? Er det
1: Ja da, det er bestilt noen hytter, men det er faktisk ledig tre hytter enda, sånn at det er bare å, folk er interessert, så det er bare å ta kontakt eller bestille på nett eller et eller annet. Så det er fine hytter, og hvis de liker å være ute og ta bare på seg skien og rett i skitterenget, så er det muligheter for det.
0: Ja, det er jo det er på troppa det.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men da skal jeg ikke hefte bort noe mye mer nå.
1: Nei, det var trivelig, veldig bra.
0: Ja, jeg vil jo bare ha med det her historiske øyeblikket.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til i påska.
1: Ja, takk.

0: Da er vi kommet så langt at vi skal ha en ny gjest i den såkalte serien «Hva ble det av dem?». Og i kveld så har vi funnet frem til en som trødde sine barnesko på Hemnesberget. Det vil si at de straffene vi på telefon i romhjulet og gjorde en avtale som vi nå skal prøve å gjennomføre. Og det er altså sønn, eller en av sønnene, til gammel lensmann i Hemnes, han Carl Bortne. Og han som vi skal ha i som gjest i kveld heter Arne Bortne. Velkommen til Radio Kåringen, Arne.
1: Tusen takk skal du ha det.
0: Har du noen søsken, eller er du enebarn, eller hvordan var det?
1: Nei. Altså, vi var seks søsken i den flokken, da. Det var ganske stort tidsspenn mellom hver enkelt, da. Det var opp til 5 år mellom hver, og en søster av meg, hun døde 1 år før jeg ble født, da. Så vi har i grunnen vært 5 stykker, da,
0: ja.
1: som jeg kjente, da.
0: Hvor langt tilbake i tid er vi når du ble så nær sagt?
1: Jeg ble født i 1950, da.
0: Ja.
1: Og den eldste, da, det var Anders, han var født i 33, og så kom Bodil 5 år etterpå, og Kjell i 44, og så var det en som het Sissel, da, som hun døde av ørebetennelse, så det var, ja. Det var en litt stygg historie, da. Og så kom yngste bror min, Roald, da, i 53.
0: Ja. Som jeg sa innledningsvis, så var jo du sønn av den gamle, ærverdige lensmann Bortne, som vi alt kaller det.
1: Og
0: han,
1: ja, da.
0: Og han Carl, han kom til Hemnesberget ifra som lensmann i Sørfolda og Nordfolda.
1: Ja.
0: Så vidt at jeg er oppe og var betegnet av mange som en hedersmann. Hvordan var det for deg så nær sagt som ung gutt på den tida og kom til en ny plass og så en far som lensmann?
1: Du, jeg ble jo født på henne, så jeg er ekte hennesæring, da. Men far min, han kom jo til Hemnes, han ble vel mer eller mindre utkommandert til å rydde opp der, kan du si. For det var vel litt som skulle ryddes opp etter krigen, da.
0: Ja.
1: For meg så må jeg si at oppveksten har vært helt fantastisk, altså. Jeg tenker mye på det nå når jeg er blitt gammel, da, og Hemnes var et helt fantastisk sted å vokse opp, altså.
0: Mm. Og så gikk det noen år, og så flyttet dere ifra Hemnes delvis, familien.
1: Ja. Vi flyttet i 62, da.
0: Ja.
1: Jeg bodde på Hemnes i 12 år, da.
0: Ja. I det som var nå lensmannsgården?
1: I lensmannsgården, ja.
0: Ja.
1: Ja, da. Da bodde vi i andre etasjen, og så var lensmannskontoret var i første, da.
0: Ja, i mange år etterpå at dere for fra Hemnes også.
1: Ja, vel, ja, ok.
0: Ja, da. Ja, da. Ja. Da dro dere av gårde, og så begynte jo du å bli til årskommende og ferdig med grunnskole og sånne ting. Og så begynte du å tenke på et arbeidsliv.
1: Ja da, da begynte jeg jo, etter hvert så begynte jeg på universitetet i Oslo, og ble utdannet lege, da.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg plikttjeneste

0: jubileum på Hemnesbergen den 20. april. Sen du og Kvidnes, har du stordag eller?
1: Ja, da har vi stordag. Da det 100-årsjubileum for avreisen med Leif Eriksson, vikingskip fra Hemnesberget til USA.
0: Det jo ikke alle som like helt 100% sikre på at dette sant, men det sant.
1: Ja, det 100% sant.
0: Ja. Jeg hører rykter om at dere, jeg kaller det Remi Kjetil, men dere har et annet navn på den foreningen.
1: Ja, den heter Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening.
0: Og dere skal ta dere av selve arrangementet og jubileumet som sådan, som blir på mandag, den førstkommende mandag, altså den 20. Hva det som egentlig skal foregå da?
1: Da skal vi ha en bildeutstilling i bakken ved jernbanen på Hemnes. Og så det servering av kaffe, og det utstilling av tegninger fra elever i Korgen sentralskole der, og så det også sang med elever fra Hemnes sentralskole. Og det også Sigrid Brennhøg som står for den.
0: Hvordan kom det her ihop at det skulle gjøres på Hemnesberget, altså båten, eller den var jo her og for herifra, men hvordan kom det ihop at dokk og koblinger med Korgen og med båtbygging og så videre?
1: Nei, det her har vært en forespørsel fra kommunen om at vi kunne tenke oss å arrangere det her, og det tok vi på oss og gjorde. Så vi har søkt om kulturmidler for å kan gjennomføre det her.
0: Ja, det høres jo veldig bra ut. Kan du si at du vet noe om den båten, noe utifra det du lille har lært nå i det siste, eller kjent du til Leif Eriksson?
1: Svært lite, så det her må jeg nok overlate en Stein Dahlberg for å svare ut mer.
0: Er det en stor kommitté? Er det mye som skal skje? Vi får jo aldri se båten, for han jo i USA. Og de skal ha jubileumet sett her, fått brakt på det til neste år i nytt hus.
1: Ja, det skal de. Så båten han i USA. Kommittéen det jo stort sett styret i Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening som kommittéen på det her, med at vi har fått inn litt flere som med og bidrar på. Så vi ønsker gjerne at flest mulig med. Men vi har ikke behov for akkurat så stort et mannskap, men vi har jazzforum også som skal servere kaffe og kaffesalgere. Og så har vi også da Remi Kjetil åpen hele dagen for omvisning.
0: Vi skal komme litt tilbake til Remi Kjetil, eller Remi Kjetil, eller hva du husker, det er helt det for noe. Men hvordan er det nå med selve den foreningen som dere holder på med? Er dere aktive, og hva dere egentlig gjør?
1: Ja, det er en svært aktiv forening. Det er en forening nå som i år fyller 10 år, så 10-årsjubileum. Og vi er jo særdeles aktive med båten Remi Kjetil, og det har jo vært en lang prosess med dugnad og bruke mange titals tusen timer med dugnad. Så den er jo begynt å bli veldig fin, så den er vi stolt av.
0: Jeg tror dere er så stolt hemmesveien til det, at det kommer kanskje opp noen statuer ut på torven og retien og går, men veldig, veldig flott jobb som er gjort, og også den foreningen. Men les nå litt fra programmet deres den dagen, klokkslett og sånn, så folk får med seg.
1: Ja, klokka 11 så det åpning av jubileumsutstillingen, og samtidig så det kaffeservering. Og klokka 11:30 så skal skolen synge, to skoleklasser skal synge på jernbanen. Og klokka 12 så skal vi ha et foredrag om båtbyggerhistorien. Og deretter så vil det jo ha litt bilder og litt ting og sånne aktiviteter som vi har holdt på med Remi Kjetil.
0: Så må vi legge til det i sannhetens navn at også Hemnes museum hos Sissel og Marit Valla er engasjert og på forhånd i det her.
1: Ja, vi har Helgeland museum og Hemnes kommune som samarbeidspartnere på det her.
0: Da skal jeg ønske deg, Sten Hugo, og dere hele gjengen lykke til med et flott og historisk jubileum.
1: Tusen takk for det.

0: Ja, nå er Radio Køygen ute på intervjurunde igjen. Vi må stadig finne noen å prate med. Og nå er jeg på Kyllingmoen. Og hvem jeg har i lamme meg, det er litt av noen selvfortelke han
1: heter. Jeg heter Svein Joar Harts.
0: Svein Joar Harts, ja. Harts er jo egentlig ikke noen navn her som vi kjenner igjen her i bygda. Nei. Litt nå sikkert ikke det opphavelesen kom hit.
1: Ja, jeg er jo født og oppvokst på et sted som heter Geithus i Modum kommune. Det er midt mellom Hønefoss og Drammen. En times tid fra Oslo.
0: Jaha.
1: Så det er da faren min som da heter Harts, som da...
0: Ja.
1: Som også kommer fra en gård.
0: Jaha, akkurat.
1: Så det er en... men han var ikke arving til den gården, så det er bare... Den drives videre av søskenbarnet mitt, den gården der. Det er en liten gård.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Tor Arne Vassdal. Og du, Tor Arne, du er leder for Planktonik på Hemnesberget.
1: Ja.
0: Fortell meg hva det er for noe.
1: Nei, Planktonik er jo et oppdrett selskap, kan du si. Oppdrett av rur.
0: Ja.
1: Jeg er jo ansatt som driftssjef der.
0: Ja.
1: Som det går jo både med å ha administrativ jobb og også før de store båtene. Det det som en del av min
0: jobb. Så du både skipper og administrator?
1: Ja da, det.
0: Jaha.
1: Så vi dyrker rur.
0: Og hva er rur?
1: Rur, mange kan jo kanskje, hvis du sier skipsrur, det som vi... Mange av de som har båter forbannet, greier som setter seg på kjølen og under båten, ja. Når den ligger ute.
0: Klamrer seg fast og går friksjon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så den bruker vi til fôr til marinearter.
0: Så dere har virkelig funnet ut at ruren, han har verdi?
1: Den har meget stor verdi for de som driver med marinearter av oppdrett.
0: Det der er vel et krepsdyr, det?
1: Det er et krepsdyr.
0: Ja. Men det er ikke bare, dere tar den jo ikke på vanlig fiskemåte.
1: Nei. Vi har jo fem anlegg på Hemnes i dag, og da, der har vi sånne band som er fra ca. 600 meter til en kilometer lang, der det er tau som går bort gjennom, og i de tauene så ligger det nesten som, ser ut som bilbelter som ligger i bukte under der.
0: Som under vattnet der, ja.
1: Med kan du si, jern som holder de nede.
0: Akkurat.
1: Ja, sånn at de ikke ligger og flagger.
0: Ja, så det er sånn søkke på.
1: Ja.
0: Er det på hver bøyle det?
1: Ja. Og de bandene, altså de buktene, de varierer ifra, vi har noen som vi har 2,5 meter, og noen som vi har 5 meter.
0: Ja.
1: Så det er alt dette på Kallas anlegg vi har, så driver vi og setter ut forskjellige.
0: Akkurat. Men nå henger de der i sånne rekke, er det tau det også, eller vajer?
1: Nei, det er tau.
0: Det er tau, ja. Er det mange sånne da?
1: Nei, det er stort sett mellom 11 og 12 sånne lange strekk med tau.
0: Så det blir nærmest som en, på litt avstand, så blir det nærmest som en grønnsakhage, altså.
1: Det blir det.
0: Med renger.
1: Ja. Det blir det.
0: Ja vel. Så der høsta dere da.
1: Ja.
0: Og det der området der, det blir jo da, der har jo dere fått konsesjon på.
1: Ja da.
0: For det må jo være bortimot utilgjengelig for andre akkurat der.
1: Ja, akkurat der som anlegget står, så er det jo, ønsker vi jo ikke at folk skal fære opp i, men helt, altså rundt det, nært det, det er ingen problem.
0: Nei.
1: Det som man må være obs på, det er at på kortsiden så går der tau, de går enten, de er nedsøkt, men de går enten i fjellveggen på ene siden, eller så går det i anker.
0: Akkurat.
1: Så man må være forsiktig at man ikke huker en krok fast i
0: Ja, så det går an.
1: Ja. Men ellers, fisk rundt, det er ingen problem.
0: Jeg setter noe tenk på det at når ruren begynner å feste seg på det der, det må jo bli mer som et agn for fisk også.
1: Ja, altså de sier jo de her som driver og fisker, og har fisket i mange år, at de får veldig stor fisk og veldig mye fisk rundt anlegget.
0: Akkurat. Men sånn som ruren, hvor lang tid har dere det der bandet ut?
1: Nei, vi setter jo ut etter de hvor vi har høstet de, så setter vi de ut i kanskje i februar, mars, april.
0: Ja.
1: Etter når de vi høstet.
0: Så denne tida altså?
1: Ja. Vi går nok mot en høstsesong nå, ganske snart. Og da blir det tatt nå til Trondheim, og der blir det videreforedlet, og så setter vi det ut igjen. Og da blir det stående til, kan vi si, neste år.
0: Akkurat, så du setter ut agne, for å si, kalle for det da,
1: ja.
0: Og så er lina ut et år før du høster.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Mellom 9 og 12 måneder står ute.
0: Men det her må jo dere følge med da.
1: Ja, altså vi må daglig følge med det. Vi er jo kanske en till två gånger i uka tar vannprøver för att sjekke saltinnholdet och temperatur. Och då må vi så det är mycket jobb i mellan höstingen för då ska det lättas och då ska det släppas ner det allt detta på mycket saltinnholdet.
0: Ja, för jag tänker på sån som ruren han må nog ha några fiender han har i vannsystemet.
1: Masse fiender. Du har flatormer, du har alt mulig slags greier som eter her. Det jo en delikatesse for på en måte alt av dyre.
0: Akkurat. Ja. Men, men de der dyra, ja. De vel avhengig av bare saltvatten?
1: De avhengig av bare saltvatten. Så det derfor at vi driver letta og justerer det etter hvor mye salt.
0: Akkurat. Så når dere merker det at flatormen kommer,
1: ja.
0: Da løftet dere bare lina opp til ferskvatten.
1: Ja, da løftet vi den opp, og kan vi si, hvis vi litt for sen, at det veldig stor påslag av de ormene og det her greiene, så må vi ta de ombord i båt, og så kjøre de gjennom ferskvatten.
0: Dere gjør det også, ja.
1: Ja.
0: Akkurat. Men da blir dere kvitt dem.
1: Da blir vi kvitt dem, for de lever ikke i ferskvann.
0: Nei. Så her har dere egentlig nærmest som en fiende.
1: Ja, det er en fiende. Det er kjempeviktig å følge med det. Altså det er noe vi studerer i mikroskop hver uke.
0: Ja. Men betyr da at sånn som Sørfjorden og Ranfjorden og for så vidt da, med mange vasskraftanlegg,
1: ja.
0: Betyr det at de fjordsystemene blir ganske unik for akkurat den driften dere har?
1: Altså, Ranfjorden og der som vi har anlegg i Leirvik, altså, det er ikke noe fjord i Norge som har den. Det er testet i mange fjorder, men det er ingen som er så bra som Ranfjorden.
0: Ja.
1: Så for å drive på med det som vi gjør, det er ikke noe annet enn her i Hemnes som er og kan vi si Rana da, som er perfekt.
0: Ja, for det at hvis du ferd lenger ut nå da, da blir det for salt vatten rett og slett.
1: Ja, vi har jo et anlegg på Herøy.
0: Jaha.
1: Vi var ute her i høst og sjekket det, og da var alt oppetten.
0: Så da blir det rett og slett Rana?
1: Ja. Det var ikke noen igjen, altså alt var oppetten. Ja, det var bare flatormer på alle de her banene.
0: Så her kan vi si at takket være Statkraft,
1: ja.
0: Så har dere fått en unik mulighet rett og slett.
1: Ja, det er et enormt liv i Ranfjorden av sånne ting, ja. Både av blåskjell og av rur.
0: Ja, og det er på grunn av at der er det ferskvannstilførsel jamt året rundt.
1: Ja, det er det. Vi skulle gjerne ha ønsket at vi har fått informasjon om når Statkraft kjører mye og når de begynner å kjøre lite.
0: Ja.
1: Det skulle jeg gjerne ha hatt informasjon om, men det er litt vanskelig å få tak i, så derfor bruker vi mye tid på å sjekke det fysisk, ja. Om hva er saltinnholdet i fjorden.
0: Ja. Jeg sitter og tenker på, du taler om at dere skal sette ut nå, og høste nå.
1: Ja.
0: Men er ikke isen et problem for dere?
1: Jo, det er et stort problem, og det har vel ikke vært så mye is på mange år som det er nå. Vi var og målte den på lørdag, og da er den på mellom 25 og 30 cent, og lenger inn så er den vel sikkert 40 cent.
0: Men jeg så dere har kjøpt en isbryter.
1: Ja, vi har jo egentlig hatt den i noen år. Han har liv på Herøy, og på en måte ikke vært tatt rede på. Så jeg var og hentet han på Herøy og tok han opp og fikk han på hennes mekk. Og de har gjort en masse med han, og nå er han nymalet og stelt, så vi har brukt den nu noen dager for å brøyte is.
0: Akkurat. Så han uunnværlig egentlig med ja, det klimaet som vi har fått nå.
1: Ja, altså det det blir spennende fremover nå hvordan, hvordan det blir, for at det, isen såpass tjukk, og nå det jo litt sånn, mildere nå, men nå skal han vel øke på igjen med minusgrader, så, så det vi avhengig av det for å nå inn til, vi når ikke inn til anleggene nå, så det helt blokkfrosen.
0: Så du av dem som faktisk litt avhengig av værmeldingen?
1: Ja, det. Den hører jeg på kvelden, og den hører jeg på morgenen når jeg kjører på arbeid.
0: Ja.
1: Så, det må jeg ha med meg. Jeg må vette for å planlegge. Hva gjør vi?
0: Det forstår jo at dette jo et unikt produkt.
1: Ja.
0: Når dere har, vi må få med det, og det blir jo masse det her, men jeg tror ikke det litt spennende.
1: Ja.
0: Når dere nå har dratt opp de her bandene med ruren på,
1: ja.
0: Hva gjør dere med han da?
1: Altså vi... Vi har jo, båtene jo utstyrt med for høsting, og da høster vi det i sånne store sekker, nesten som melsekker.
0: Ja vel, ja.
1: Og da er det viss kilo som kommer i hver sekk, og det med rur og band. Og så frakter vi det til land, og så vi så heldige at vi har et fantastisk firma som heter Finneide Transport.
0: Ja, ja, han unik.
1: Ja, vi har kjempegodt samarbeid med de, og de stiller opp med biler som transporterer dette og til Trondheim.
0: Og der blir det foredlet, der blir det skrapet først da?
1: Det blir skrapet først. Det går gjennom maskinen, så de blir skrapet, bandene blir skrapet, så går bandene en vei, og så går skjellene og ruren, det går en annen vei.
0: Ja.
1: Og så går det videre da til en presse som presser ut altså det her eggene og alt det her bort fra skjellene.
0: Så det blir separert?
1: Det blir separert.
0: Og skjella, hva med dem?
1: De, altså, vi tar vare på alt, så skjellene de blir sortert ut, og det går enten til gjødsel, eller så går det til strøsand, og så driver de nå og forsker på om de kan bruke det til mel.
0: Akkurat, ja, for det jo kalkgrønlig det der.
1: Ja. Så ingenting går til spillet, alt blir tatt vare på.
0: Og hva skjer med ruren?
1: Ruren han blir da kjørt videre og vasket, og så blir han så går han inn i sånn, og det lever jo det her.
0: Altså, ja, det er jo liv.
1: Ja, det er jo liv her. Og det går det inn i et sånn bad der det blir samlet, og så blir det frosen i, det blir tappet, så blir det frosen i sånne små terninger. Det blir frosen i en spesiell kurve som må, sånn at de, når de frosen og du tiner det igjen, så levner de til liv igjen.
0: Ja vel, det jo en vitenskap.
1: Ja, det det. Nei, men, det veldig spesielt.
0: Ja, men da det, men hvem det da som kjøper ruren?
1: Nei, altså, tenk på eggene. Og, ja, nei, altså, det jo de som driver med oppdrett av marine arter.
0: Ja, men laksen, han tar jo pellets.
1: Ja, det gjør ikke marine arter, for at de har ikke utviklet tarmsystemet. De avhengig av levende fôr for å overleve.
0: Akkurat, så der det faktisk et eget marked.
1: Ja. Og vi selv over hele verden som eneste som kan gjøre det faktisk, som gjør det av et naturprodukt.
0: Ja.
1: USA gjør det med sånn genmanipulerte greier, men de opplever en del sykdommer, så det ikke så attraktivt lenger.
0: Men de sitter jo og tenker på det dere gjør her. Dere gjødsler ikke.
1: Nei.
0: Det er jo så, det må jo være helt rent alt dere gjør.
1: Ja, altså vi har ingen tilsetningsstoffer eller noen ting i det vi holder på med. Ikke driver vi med gjødsel, og ikke driver vi med fôring på noe slags vis. Det helt naturlig påslag, alt er naturlig.
0: Ja.
1: Ja,
0: jeg sitter og tenker på en kilo med sånn ferdig produkt da.
1: Ja.
0: den kan ikke bli billig.
1: Nei, jeg skal jo kanskje være forsiktig og se hva de betaler for det, men det rundt 18 000 kroner kilo for det.
0: Akkurat. Og da blir det ikke brukt til pålegg, altså.
1: Nei, dette er det, men det at det er så naturlig, og det har de stoffene som fisken trenger for å få en boost i livet sitt når de starter opp,
0: ja.
1: så er dette en delikatesse og en vitamininnsprøytning for den fisken som får det.
0: Så da fær altså skjella og ruren ut på sitt marked,
1: ja.
0: Og banna, dem får dere tilbake da?
1: Det får vi nyvasket tilbake. Jeg finner det å hente, og så kommer det tilbake, og så begynner vi å sette ut igjen.
0: Og da er det ett år?
1: Da er det ett år til neste gang.
0: Ja. Det er jo en fin syklus.
1: Ja, det er det. Men det er masse jobb i mellom.
0: Ja.
1: Så vi skal kanskje teste i år. Vi får se om vi skal prøve med sånn toårsrur. For den blir mye større.
0: Åja.
1: Ja. Så,
0: okay.
1: Så, og da blir enkelte barn stående ute i to år.
0: Ja vel.
1: Og da er den også, når den får ett år på seg, altså i starten når uruen slår seg på, så er han veldig sånn, de ikke ordentlig har selve skjellene, og heller ikke når det begynner å bli sommer og sånne ting. Men når det blir, når det, nu, sånn som nå når vi skal høst, så er de knallhard.
0: Jeg sitter og tenker på, jeg leser i avisa Hemnes, den der jeg har mye stoff ifra, Ranablad. Jeg så dere har planer om å utvide det her. Skjer det jo for meg at dere trenger mye areal hvis dere skal begynne å foredle nå?
1: Du tenker på land, eller?
0: Ja.
1: Ja, altså, vi er jo avhengig av, i dag så leier vi en liten del av drageslippen på Hemnes.
0: Ja.
1: Det er for lite for oss.
0: Altså, akkurat.
1: Vi trenger masse plass, og vi har jo tenkt å flytte en del ut av produksjonen til Hemnes.
0: Ja, for sånn som den rensingen.
1: Mhm.
0: Det må du vel kunne gange den her?
1: Ja, planen er at vi skal gjøre alt av skraping og sånn på Hemnesberget. Ja,
0: og det kaller rensing.
1: Ja. Det skal vi gjøre på Hemnesberget. Og det er for å få ned, for det er enorme, det er masse tonn som går på trailer til
0: spare transport, med andre ord.
1: Ja. Og så skaper vi arbeidsplasser.
0: Ja.
1: Det er det som ligger litt i kjernen også til Planktonik, at vi skal skape arbeidsplasser der vi er.
0: Ja, det er jo en flott filosofi.
1: Ja.
0: Nei, for det skjer jo for meg at den der foredlingsprosessen der, det er jo høy vitenskap det.
1: Ja, det krever en spesiell kompetanse, for det er høy teknologi på det utstyret som gjør de forskjellige tingene.
0: Ja.
1: Det har ikke vi per nu, i hvert fall på Hemnesberget eller i Hemnes. Det er jo stort sett marinbiologer og sånne folk som jobber med det her.
0: Ja, det forstår jeg at det er jo skikkelig vitenskap.
1: Ja.
0: Det er jo næringsmiddelindustri.
1: Ja, det er det. På høyt nivå faktisk.
0: Ja, det er det. Ja, det betyr jo da at dere må ha mer plass. Jeg så dere har planer om Prestengkaja.
1: Ja.
0: Kan dere bruke den til det her?
1: Ja, det er det som har vært i planen vår. Det er at vi er i dialog med Ivar Presteng om kjøp av Prestengbrygga.
0: Akkurat.
1: Det er en perfekt plass for oss, for at der er det kajmuligheter, og der er det også lagerplass. Og der er det mulighet å lage et kjølerom.
0: Akkurat. Og så trenger dere vel, dere har vel også sikkert planer om å vekse på uteområder?
1: Ja, vi har søkt om to anlegg til. Et inn i Randfjorden og et ut i Randfjorden. Det har jo kommunen godkjent, så nå ligger det hos fylket og skal behandles det. Men det tar det jo litt lang tid, for at de er vel litt underbemannet der. Så.
0: Ja.
1: Og vi har en plan om å vekse, og vi har jo sagt at vi skal bli oppe i 10 faste ansatte som skal være kontinuerlig på, ja. på Hemnesberg.
0: Ja, og i dag er dere?
1: Nei, altså i dag er vi jo 2 som er fra Hemnes, ja. Som jobber. Så har vi jo 4 estlendere som går turnus.
0: Akkurat.
1: Og så nå når vi startet høstinga, så kommer det 10 til.
0: Ja, det er jo... Det er jo en bedrift i vekst det her.
1: Ja, det er det absolutt. Og det er en spennende bedrift. De satser, og det er så unikt det vi holder på med. Så jeg har jo aldri vært borti noe sånt som det her, selv om jeg har vært på sjøen i mange år. Så dette er utrolig spesielt.
0: Ja.
1: Og bare... se den given som er fra Trondheim som ønsker å satse lokalt.
0: Ja, så det er hovedkontoret, det er i Trondheim?
1: Det er i Trondheim.
0: Ja, og der blir det selvfølgelig?
1: Der blir det nok helt sikkert. Ja. Vi blir nok, det er jo alltid hvor stor vi egentlig greier å bli i på Hemnesberget. Jeg ser ikke for meg at jeg kan sitte alene på kontor om 2 år, kanskje. Det ser jeg ikke for meg. Det som passer, du må, alt skal jo dokumenteres, og departementet skal jo ha sine ting, og så er det, og det er så mye, når du ligger under akvakulturloven, så er det så mye regler som du må forholde, og, så det er kjempemasse å ha kontroll på.
0: Går det an å spørre hvor stor omsetning bedriften på Hemnes har eller vil rekne med å få?
1: Ja, altså vi har jo sagt at vi skal vel opp i 65-75 millioner.
0: Sier du det?
1: Ja, målet nå er med 2 anlegg til det å komme over 100.
0: Du verden!
1: Det er det som er...
0: Det tror ikke mange er klar over.
1: Nei, Det tror ikke jeg heller, og mange henger seg jo litt opp i det her om at ja, det er Trondheims firma, men det er jo sånn mange plasser at hovedfirmaet ligger en annen plass, men det er enorme ringvirkninger som er...
0: Og det er jo, dere får jo støtte da, sentralt, for å utvikle bedriften lokalt.
1: Ja. De pøser inn masse penger på Hemnesberg. Tenk på, vi har gjort en enorm oppgradering av flåten nå det siste året.
0: Mm.
1: Etter det begynte i fjor, så har vi sikkert mange millioner har vi kostet på båtene og oppgradert de. Så, og det er hele tiden noe nytt.
0: Det høres ut for at du som daglig leder, Tor Arne Vassdal, er optimist.
1: Ja, jeg er kjempeoptimist. Det er det er masse positivt som skjer, og jeg er egentlig veldig glad for at det er mange som følger oss med argusøya, som er på en måte både kritisk og positiv, men også de som er kritisk, det er man... Det gjør at man er mer skjerpet, man får impulser, man får ting, så man kan alltid bli bedre på mange ting.
0: Ja, for jeg har jo hørt enkelte som ikke har sett så veldig pris på at dere har okkupert arealer inne i Leirvika der.
1: Nei, altså det er mange som har brukt den plassen der til å feske, og det er fullt mulig til å feste der i dag. Man trenger ikke å være akkurat på den lille firkanten som vi har anlegget.
0: Nei.
1: Men rundt anlegget så er det fullt mulighet å feske, og de får fisk. De får masse fisk.
0: Ja. Så det er ikke noe problem for dere å få til et samarbeid her?
1: Neida, vi samarbeider med alle sammen. Vi har hjulpet hytteeiere med å frakte skutere og traktorer og,
0: ja, men,
1: og ATV. Og det, når de ringer så sier vi ja, når de dere skal over. Så vi har jo det nå og kjørt de her etter stormen i jula, så det har vi jo kjørt de her Linnea som
0: ja.
1: Så Og vi har båtene, vi har kapasiteten på båtene til å ta store ja. Ting med oss. Så det gjør vi gjerne. Ingen problem. Det mange hytteeiere som bruker oss.
0: Ja. Ja, men det høres jo lovende ut.
1: Ja, ja.
0: Jeg ser, nå har vi allerede pratet over 20 minutter.
1: Ja.
0: Det var meget interessant.
1: Ja.
0: Takk for at jeg fikk lov å hefte bort en ettermiddag her.
1: Det ingen problem.
0: Og lykke til vi gjør med utviklingen av bedriften.
1: Tusen takk for det.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Blue Train, alltid i rute. Sporvekslerne funker alltid på Blue Train.
5: Ja, det kanskje ikke klart for kanskje ikke klart for å svare alle, men det ble mye, men uansett, tusen takk for support.
6: Ja, fantastisk. Og gå for den med siden.
5: Ja,
6: det må vi også si.
5: Ja. Må du, du sa det jo.
6: Jeg sa det.
5: Vi har hatt det veldig fint. Vi gleder oss til å komme hjem. Det gjør vi.
6: Ja, det gjør vi.
5: En uke her så ser man jo liksom på en måte fremover til å komme hjem der vi spiller mest.
6: Ja.
5: Det hjemme.
6: Ja.
5: Og, i Norge.
6: Ja. Og vi skal jobbe og ja, med familien og alt det der. Ja,
5: men tusen takk.
6: Livet.
5: Tusen takk.
6: Tusen takk.
5: Vi ses plutselig.
7: Feel the blues with Blues Train. Hjertelig velkommen til Blues Train. Og de to karene du hørte, det var altså Jan Tore Lauritsen og hans trommis, Jon Grimsby, som var tilbake fra Memphis, hvor de vant Blues Music Award, internasjonal klasse. Og det gjorde de med sangen Still Be Friends, som kommer her, og vi i Blues Train gratulerer hjerteligst med denne utmerkelsen, som sikkert vil bli husket for resten av livet.

var Sari som holdt konsert, og hun hadde da en liten pause. Sari Schor, om du ikke visste så kommer hun altså til Salt, Langkaja, Oslo, og holder konsert. Og det slett ikke så lenge til. Det nemlig 23. mai. Så det mulig det mer billetter igjen. Sjekk ut. Men nå kommer Sari Schor altså. Og skal synge for oss Back in LA.

0: Blues Train for Gamelongo, Let On Tune.
1: Nå skal vi spille Cornelis Vreeswijk for dere, som sier selv i intervjuet at han ble veldig inspirert av blues, som startet med hans karriere. Og han var på konsert med Josh White da han kom til Sverige. Og det gjorde inntrykk, og han mente selv han hadde lært noe av spillestilen sin av Red Belly. Og han lyttet også til Big Bill Bruns blant annet. Nå skal vi høre Cornelis med sin egen vise. Følg med teksten. Vise ved Nybromvik. Og det vel et eller annet sted i Stockholm, så vidt jeg vet. Hentet ifra albumet En fattig trubadur.

0: här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Dere hører sikkert at jeg sliter litt med tett nese, men det altså det årlige begivenhet. Når bjørkepollen svever i lufta, da blir jeg tett i nesa. Jeg håper å si tett andre steder også, men det neser og øyne og alt det der. Derfor så sparer jeg stemmen litt. Men nå kommer altså det gamle, gode gamle Goodtime Charlie, som har spilt mye på Blues Train den tiden de var... Ja, mer, enda mer aktiv. Og de kommer altså til Notom Blues Festival. Og jeg tror, ja, jeg mener at det var på Bellman på lørdag. Ta og sjekk ut. Men nå kommer de først på Blues Train. Talk to Me, hentet ifra albumet Diamonds.

Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.

0: Amager Blues Club arrangerer Eftas Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Amager Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

topp utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Cat Lee, King and the Cooks, Shouting Crap, Rhythm Bomb Records, samme selskapet som Kent Erik sitt Jelly Roll Man. Sean McDonald, Have Mercy, Little Village Foundation. Denne plata her har fått veldig skryt. Det jo Jimmy Pugh og Kid Anderson som står bak. Gerald McClendon, Down at the Duke Joint, Delta Roots. Robert Kane, Blues is Blues, Conquest Music. Denne karen her var jo vokalist i Dr. Feelgood, og han har jo sittet på med professor Blues. Det kjørte han til opp og frem i Elverum for 15 år siden. Eric Gales, A Tribute to L.G. Key. Little Jimmy King, hans avdøde bror på 37 år. Provoke Records. Walter Trout, Sign of the Times, Provoke Records. Ed Hawker Project, Born to Rock, EH Records. Ari Havert, Get It While It's Hot, Independent Release. Warriors Artists, A Tribute to the Kings of Zydeco, 100 Years of Clifton Chenier. Valcor Records, den har gitt ut både på CD, LP og digital. Professor Blues holder kurs i Blues.

Ja, du var kanskje ikke I tvil. Charlie Bassett White hørte vi med et kutt som het Blues Up the River, hentet fra Mississippi Sun, og han jo opprinnelig fra Mississippi, men har også, det jo også noen år siden, rått tilbake igjen til Mississippi, og kan virkelig kalle seg Mississippi Sun. Lørdag som var, Oslo Blues Club på Jungstorget. Der hadde vi en litt spesiell opplevelse, musikalsk opplevelse. Og som det ofte på flere bluesklubber, så det litt sånn syklubbstemning der. Det ikke det kommer vi ikke fra. Jeg har vel selv deltatt noen ganger. Men skjerpings. Men når The Blues Express spilte for oss, så skjedde det noe spesielt, fordi når de, så å si med en gang de satt I gang, så ble det helt stilt. Tyst som I graven, som vi pleier å si. Og vi forstod jo det etter hvert, altså, at grunnen at de spilte jo utrolig bra, og de var så veldig samspilte. Og det var bare lekkert å høre på, om det var munnspiller, og gitaren, og bassen, og alt fungerte så utrolig bra. Så alle ære for The Blues Express. Og Rolf som booker har sagt at jo, neste år så skal de komme tilbake på Oslo Blues Clubs scene på Jungs. Så vi anbefaler på det varmeste. Og nå kommer de her, men dette jo da et opptak fra et studio. Og titlen til Blues Express her Monkey on My Back.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Ja, da skal vi slippe til Kari Bremnes, kanskje første gang hun på Blues Train. Men hvorfor ikke ta noen sidestep av og til? Hun jo en av Norges dyktigste artister og svært så populær. Nå skal hun synge om en elsker I Berlin, og ja, det blir mye utgifter for reise da, hvis du skal dyrke det. Men nå vi får høre hva hun synger. Vær så god, Kari Bremnes. Og dette kuttet her hentet ifra en LP, eller et album som heter Gåte ved Gåte.

Ifra en elskeri I Berlin over til Mediterranean Breakfast med Sufoli. Det jo et stykke unna, men hvorfor ikke? Sufoli gjorde en fantastisk... hun hadde flere to konserter I hvert fall I, på Notodden I fjor, og det synes jeg var noe av det beste hun har gjort. Hun jo så, hun, så allsidig, og hun... elsker flere stilarter også I sitt gitarimperium. Så, men dette innslaget her, eller dette, dette albumet noen år gammelt. Men det holder kvalitet uansett. Vær så god, Sufoli. Vi spiser gjerne Mediterranean breakfast med deg.

0: flotte utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band, Blast Off, Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados, Old New Funky and Blue, Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band, Hammer and Chiselle, Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sundin, No Panties On, The Bus, Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sundin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer, Cold Cold Feeling, Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band, Growing Pains, The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London, Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church, Chicago Cowboy, Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog, Wonderlust, Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Da skal vi nevne før vi går på siste nummer om at du må gå inn på bluesblu.zz.no, bluss.no. Der ligger massevis av blues og litt jazz og portretter og så litt av hvert. Vi takker alle våre tusenvis av lyttere som følger Blues Train på våre 17 radiostasjoner. Kom gjerne med plateønsker eller melodiønsker på 90 88 44 38. Og takk til Roy Larsen som legger ut programmet og gjør mye annet og flott dyktig til å finne bilder å legge ut. Og bluesprofessoren som står for nyhetene. 17 radiostasjoner som sender bluesveien, og alle de tusenvis av lyttere jeg aldri får uttelt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og snart ferdig med høysnuen, og da blir jeg happy, skikkelig happy, med litt blues og så videre. Så takk for denne omgang, og vi høres om en uke. Og vi avslutter med Devin Old Man, Homesick, hentet fra Turquoise.